Maama nnyina Kabaka Yezu, gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu. Wabula nsaba lwa kisa ky'ekingi, ontuusize okuwanjaga kwange eri Kabaka.